0: Alicia Meja!
1: Nå, Mitte, se hårt.
2: Vad ska vi göra med alla de här sakerna?
0: Den här med nicka, Roima. Vi ska snickra. Här har jag lagt fram allt ni behöver. Mitä tässä oikein on?
1: En hammare vasara. Ja, yksaha, en såg.
2: En bräda, lauta.
1: Ja, monta pikaria. Ja, det var många spikar.

0: Vitsa.
1: Miten linnut pääsevät sisälle linnunpentään?
2: Ja det undrar jag med. Hur ska fåglarna kunna komma in i fågelholken?
3: Det här med rejen. Vi gör ett hål såklart. Mulla on tässä kone. Paras, että mie hoijan tämän.
1: Varför är hålet så litet? Eikö se ole pieni?
2: Jag vet att pikkolinnot on turvassa.
3: Just niin. Små fåglar vill ha ett litet hål som att de större får.

0: bak efter porslängen. Och då såg jag en sänka där jag väl kunde tänka mig att tuvorna skulle ge belöning med ränta. Och jag for som en älg mellan björksly och sälj. Jag var då som jag hörde hur hon ropade:
1: vänta, vänta, här finns det bär, stanna nu,
0: sa min fru och började plocka här och där av det lilla som där fanns. Sen, lilla vän, svarar jag, men vi ska väl ändå söka lite än om det finns någon annanstans.

0: lilla vän, svarar jag. Men vi ska väl ändå söka lite än om det finns någon annanstans.
1: Hörsen jag satt där och glodde och gnet och gnodde runt mellan lingonen som växte helt sol. Ja, då såg jag mitt liv i ett nytt perspektiv. Och jag förstod Mao Zedong och Karl Marx och Marco Polo och alla andra personer med stora visioner. Även Refaat el-Sayed med sitt fermenta såg väl himmelen skymta medan alla förkrymta, förgrämda, förskräckta och ropade vänta. Ja, vi är några få som jämt tvingas gå med orons igelkott i våra sargade bröst. Och i stiglös land går vi väl vill sig ibland när vi söker oss fram mot ropandes röst. Men de flesta de gnetar och sliter och stretar förnöjsamt och lämnar väl aldrig sin glänta. Men när skymningen faller och fäller sitt galler, ja då står de där inne och ropar sitt

dans. Myggen surrar, ryggen verkar. En bondes liv i midnatt, solens landa hård, fram till sista andetaget. Ty marken bjuder

Olivia Jockeys myräng mejas huvudet ner. Svetten väller fram, händerna får sår. Ja, lien slår besatt som i en eldig dans. Myggen surrar, ryggen värmer.

0: Rolling Stones, Don't Stop. Ja tämähän oli Sture Ylipään toivekappale. Jatkamme nyt Liviojärvessä, missä kollegat Pia Pantsare ja Annika Lantto pyörii.
1: Ja Annika, nyt me olemme löytänyt tämmöisen nuoren perheen täältä Liviojärvestä. Me olemme reisannut täällä ympäri kylää, niin kuin kylässä kylässä ohjelmassa tehdään. Ja kertokaapa nyt, että kenen tykö me olemme nyt tullut? Hus vämmää vinyy, vai hette nyt?
2: Alma.
3: Cecilia.
4: Adrian.
1: Och hur länge har ni bott här i Liviojärvi?
3: Vad blir det nu i augusti? Fem år.
4: Men jag har ju bott här mer eller mindre hela livet. Från när jag var spädbarn.
1: Så ni bor ju på din hemgård, om jag har förstått rätt.
4: Stämmer mycket riktigt.
1: Och Alma, berättar du, vad är det bästa med att bo i Liviojärvi?
2: Att man har blåbär.
1: Att man har blåbär. Har du varit och plockat blåbär?
2: Ja.
1: Har du fått många liter?
2: Ja.
1: Men det bor ju ganska många barn också här i Liviojärvi. Har du många kompisar här?
2: Två.
1: Och vad heter de?
2: Luna och Kali.
1: Och vad brukar du leka med dem?
2: Vi brukar typ leka kull och det.
1: Och man kan vara här ute och... Vad brukar du göra här ute hemma?
2: Cykla.
1: Och jag hörde att ni har djur också. Kan du berätta?
2: Kanin och en katt.
1: Och vad heter de?
2: Bobber och Tusse.
1: Mamma, berättar du, vad tycker du är det bästa med att bo här i Liviojärvi?
3: Det är så lugnt. Man har inte bråttom härifrån. Mm. Nej. Många tycker att det är konstigt att vi aldrig åker någonstans.
1: Man tycker om att vara hemma.
3: Jo, aldrig bråttom härifrån men alltid bråttom hem.
1: Ja, det brukar vara så. Men vad tänker man som förälder också att bo i en liten by?
3: Jag tycker det känns tryggare än att... Det är ju inte Pajala stort... Men det blir så mer frihet för barnen också. Mm. När man själv också har vuxit upp i liten by.
1: Och Adrian berättade att ni bor ju här på hans hemgård. Var det alltid självklart att ni skulle flytta hit?
3: Nej, jag har alltid sagt att jag ska aldrig flytta till Liviojärvi.
1: Ja, men berätta då, hur hamnade ni här och hur kommer det sig att du aldrig vill härifrån?
3: Nej, jag vet inte. Vi fick för oss att vi skulle köpa huset av hans mamma. Sen, ja, det alltid känns hemma. Men jag har ändå alltid sagt att jag ska aldrig flytta hit. Men nu kan jag inte tänka mig att bo någon annanstans.
1: Mm. Var det ett stort övertalningsarbete då att få Cecilia att flytta hit då?
4: Nej, egentligen inte. Det var ju när Alma kom och vi bodde ganska nära vägen, det var så vi bodde tidigare, så kändes det som lugnt och skönt. Så jag ringde lite spontant till morsan och frågade om de ville sälja huset. Hon sa att jo, vem vill köpa? Så att de, men vi köper det. Ja, men det går jättebra. Så på den vägen är.
1: Har ni gjort någonting med huset sen ni har flyttat hit?
4: Jo, utomhus har vi tagit bort en jävla massa buskar och ursäkta språket och träd och tagit bort en damm. Så har vi byggt utebastu, altan och...
1: Och vi kom ju lite spontan besök här mitt i utebastu.
4: Ja, men så är det ibland.
5: Här ni står på saunassa keskellä iltapäivää. Det är ju, låter ju som någon typ av vardagslyxa att basta här på eftermiddagen, va?
4: Ja, då är det ganska skönt. Ja. Sinnesro.
1: Ja, så här på semestertider så att då är det ganska vanligt.
5: Mm. Ja, minä hunteran, että Almallahan on eessä jännät päivät nyt. Hän alkaa förskoleklassin. Ja. Alma, visst var det så?
1: Jo.
5: Alma, jag måste höra med dig. Kom lite närmare. Hur känns det att börja i förskoleklass om några veckor? Du ska hoppa på bussen kanske och åka till skolan.
2: Bra.
5: Ja. Vad ser du fram emot mest?
2: Rita.
5: Nej, men jag tänkte mamma och pappa, det här med att det är ganska nära ändå in till skolan och byn. Det är inte jättelångt bort. Vad tänker ni om den aspekten av att bo här i ändå ganska lugna, isolerade nästan, Liviojärvi?
3: Ja, så jag tror när Alma blir större och ska på alla... Allt om du börjar med fotboll eller...
2: Basket.
3: Eller basket, ja. Det blir väl att skjutsa, men när vi var små fick man cykla. Så stor nog då får hon väl lära sig att cykla in till byn och cykla hem igen.
1: Ja, det är så här lagom avstånd också. Mm.
3: Jo, det är ju inte, vad är det, 8-9 kilometer. 8 kilometer in till Pajala.
1: Det låter ju också ganska kul att höra det, för att vi är ju, jag tror som min generation också, vi är ju väldigt lätt till att köra barnen överallt. Mm. Även fast det kanske handlar om 2 kilometer också.
3: Mm. Ja, men vi kommer ju säkert sätta oss i bilen och köra henne, garanterat. Men när man själv också har vuxit upp med att, när vi var nog små då skjutsade mamma och pappa. Mm. Men sen större då var det, ska ni inte bli cykla. Mm.
1: Och Alma, du hade ju en önskelåt också. Ska du berätta, vad ska vi lyssna nu? Vad var din favoritartist?
2: Dolly Style.
1: Ja, och då får Maria Heika sätta igång en låt med Dolly Style här. Tack Cecilia, Alma och Adrian för att vi fick komma och träffa er här i Livio Järvi.

0: Siinä oli Rudolf Lundholmin toivemusiikki Sten ja Stanley ja tässä kuulima Jag vill vara din Margareta. Nyt takaisin Liviojärveen, missä Pia Pantsare ja Annika Lantto ovat vauhissa.
1: Kuule Pia, me olemme nyt tulleet Liviojärveen ja kohahneet perheen, joka on muuttanut kaukaa tänne.
2: Joo, Ranskasta asti. Kauhan fiini tämmönen punainen tupa ja pottumaa.
1: Talo, jonka het ostit netin kautta ilman, että ne olit edes käyneet täällä.
2: Joo, ja ensimmäistä kertaa Norrbottenissa, että hethän ei ollut käynyt Norrbottenissakaan ennen tätä siirtoa tänne ja talonostoa.
1: Mm. Berätta vahettely, hei.
3: Hei, jag heter Marin och vi är här på Nordstuga Adventure.
1: Ja, ni har blivit turistföretagare. Och ni erbjuder folk en möjlighet att komma hit och bo här.
3: Ja, och vi har en företag på turism och ja, vi har många, många turister.
1: I juli har ni haft gäster nästan varenda dag.
3: Ja, det är superbra för oss.
1: Varifrån kommer de?
3: Från Finland, från Germany, från Mexiko, från franska, från polska. Många, många runt.
1: Du och din man och eran dotter Arlie flyttade hit i december, visst är det så?
3: Ja.
1: Och vad var det som gjorde att ni ville flytta hit till Liviojärvi?
3: Just for a new life, for discover new culture, new life, ja.
1: Marin kertoo tässä, että halusit niinku löytää uuden elämäntavan ja tulit tänne Liviojärveen siis. Eivät edes nähneet tätä taloa ja täällä käypii turistia ympäri maailmaa.
2: Joo, ja heillähän oli heinäkuussa ollut täällä aivan niin kuin kohta joka päivä vieraita. Miehunteeraan, että kuinka teät on niin kuin otettu vastaan täällä Liviojärvessä? Hur har ni blivit mottagna här i Liviojärvi?
3: It was really nice. Everybody said, hey, welcome in Sweden, welcome in Liviojärvi. And they are so happy to see new people, new okay, French people, but it was really, really cool because everybody said welcome. Mm. It was different than in France.
1: På vilket sätt? In what ways was it different?
3: It's different because in France we are not so happy to see new people sometimes. and yeah, it's quite different for the mentality.
1: Och eran dotter, Arlie, hur gammal är du?
4: Sex
1: år. Du ska börja skolan?
4: Ja.
1: Och du berättade att friheten för Arlie är viktig för er.
3: Ja, it's really important for us. Because in France it's not so... We don't have this possibility to be free. So yes, it's really, really different and it's better here.
1: Vad skulle du säga är det bästa med att bo här i Liviojärvi och att ni har flyttat hit?
3: It's really calm and we have a beautiful view. Not so much neighbors, but it's cool. And we have the forest near to us. And yes, we can plocka blåbär, go promenera i skogen. Mm. We can do everything that we want to do.
1: Och du berättade här när vi kom att ni hade även kollat hus i Överkalix men upptäckte att det är ganska många från Frankrike som har flyttat till Överkalix senast. Och ni kände att ja, men vi vill inte flytta till Sverige för att umgås med andra fransmän utan vi vill umgås med liksom lokalbefolkningen och byborna. Så då, det var därför också valet föll lite grann till Pajala kommun och Liviojärvi.
3: We just want to discover a new culture. We know the French culture, so we don't want to have some French neighbors. It's better to have Swedish neighbors. We can discover this culture. Mm. Yeah, just live here.
1: Mm. Och ni läser svenska i Pajala?
3: Ja, men det är fint, ja.
1: Och du sa att din man har också börjat jobba inne i Pajala?
3: Ja, han jobbar i Pajala på sommarjobb nu.
5: Ni också. Men ja.
3: Ja.
5: Och mig också.
1: Jobbar du också i Pajala?
3: Ja, jag jobbar på Labro. Jag städar.
1: Mm. Just det. Jag har fått en önskelåt från er också.
4: Ja. Okay.
3: Bada bada bastu, bastu.
1: Yes, med Kai. Maria Heikka, slå på Kai och bara bada bastu.

Hallå, någon god förmiddag ifall ni realtidslyssnar. Det är dags för mentometer plingtimmen, även kallat 10 i topp. Och det hette ju faktiskt det till och med. Det legendariska listprogrammet som existerade mellan 1961 och 1974. Och idag så är det 1963 fokus och Alla helgons dag det året, den 2 november. Och det är Claes Buling som ska guida oss genom listdjungeln. Så varsågoda!

Ja, är det lördag eller som idag, alla helgons dag och helgdag? Det spelar ingen roll. På plats finns i alla fall programledningen och vi hälsar er alla hjärtligt välkomna till... Och så lät det från 200 ungdomar i Stockholm och industrisalen samt 200 unga skåningar från Kristianstad. Och då undrar jag, vem är det som håller reda på saker och ting där nere? Finns det någon i Kristianstad? Det borde vara Bengt Karnevall. All right, jag hoppas att Kristianstad hör oss i alla fall. Vi gör väl så att vi sätter igång och spelar igenom förra veckans 10 i topplista. Och etta på listan placerade sig senast Trini Lopez med If I Had a Hammer.

0: Och då ska jag än en gång fråga hur den står till i Kristianstad. Bengt Karneval.
1: Jo tack, vi mår alldeles utmärkt här nere och här har vi 200 mycket popmedvetna ungdomar som har samlats i konserthuset.
0: I konserthuset?
1: Ja.
0: Det låter bra. Jag hoppas att ledningarna håller nu och jag tycker att vi fortsätter väl på en gång va?
1: Det
0: och lyssna på den som blev tvåa. Och Trini Lopez han fick ju en poäng mer av juryn förra gången än den skiva som blev tvåa. Dessutom så bytte Trini plats med Bobby Bär. För det var Bobby som tidigare låg etta. Här är han alltså istället som nummer två med sin Detroit City.

Med anledning av framgångarna på 10-topplistan så befinner sig för närvarande 5 norska skolpojkar i Stockholm. De kallar sin grupp för The Sunbeams och på tredje platsen lyssnar vi till dem i I've Got a Lovely Bunch of Coconuts.

Det var framförallt ungdomarna i juryn i Umeå som förra gången hjälpte The Sunbeams att behålla tredjeplatsen. Och det var också de som lyfte Roy Orbison upp till en fjärdeplats. Och därför ska vi nu höra honom i Mean Woman Blues. Well.

0: Idag är det ju den 2 november och för Brian Poole är det en alldeles speciell dag, nämligen hans födelsedag. Han fyller idag 22 år och på listans femte plats ligger han med Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Mera till Sverige. De reste hem till England i torsdags förmiddag. Men på flygplatsen i London samlades redan i måndags en tapper skara på cirka 500 personer som väntade på de fyra grabbarna. Det var egentligen ett falskt rykte som sa att Beatles skulle anlända dit i måndags. Men då de 500 fick höra att de inte skulle komma förrän på torsdag så stannade de kvar. Men när The Beatles kom så var det en förskräcklig massa människor som mötte dem. Alltså nummer 6, She Loves You med The Beatles.

Brenda Lee sjunger My Whole World Is Falling Down. Och den skivan ser faktiskt ut att vara lite på nedåtgående. Nummer 7 blev den senast.

Några ekonomiska problem bör inte Rick Nelson ha eftersom han har ett långtidskontrakt som under 20 års tid garanterar honom drygt 50 000 kronor i veckan. Det där låter rätt enormt.

Men ur skattesynpunkt i Amerika lär det vara det bästa sättet att sprida ut en stor summa pengar på en lång tidsperiod. Ricks fullständiga namn är Eric Hillard Nelson. Han är 23 år gammal och ligger 8 på vår lista med sin version av gamla evergreenen Fools Rush In.

Ett helt obekant namn på listan är inte heller Neil Sedaka. Han gjorde förra lördagen entré som nummer 9 med The Dreamer. En låt som han för ovanlighets skull inte skrivit själv. Men på Neils stil kan man ändå inte ta fel. Hush.

Ja, programmet heter ju 10 i topp och betyder att listan ska innehålla 10 skivor. Men förra gången hände det att vi fick 2 stycken skivor på samma poäng och som fick dela på plats nummer 10. Den ena av skivorna på den placeringen blev You Can Never Stop Me Loving You med Kenny Lynch.

Lite konstigt känns det att säga det, men den 11:e skivan på 10 i topp, det är den som belägger den andra halvan av plats nummer 10. Cotton Fields med Ace Cannon.

Och eftersom listan redan innehåller 11 skivor och vi inte kan ha med mer än sammanlagt 15 stycken, inklusive det nya som ska konkurrera med det på listan redan placerade, så kan vi idag bara bjuda er på 4 stycken nya aspiranter. De har som vanligt fått genomgå olika försökshit. Ursprungligen var de 29 till antalet och de 4 som klarat sig bäst av dem ska vi nu spela igenom. Den första är Just Once More med Alma Cogan.

Det var ju två stycken skivor som förra veckan föll bort från listan. Den ena var denna Just Once More med Alma Cogan. Hon har fått genomgå alla tester igen och kvalificerat sig så här långt. Samma sak gäller också Shindig med The Shadows, som även de gör ett försök till comeback.

Den tredje nya skivan, den är svensk. Titeln är Do It Over Again och sjunger gör Jerry Williams.

Som jag förklarade tidigare så är det bara 4 nya skivor till programmet idag. Och vi har kommit fram till den sista av dem. Det är Be My Baby med The Ronettes.

Dags för omröstning. Och nu vet alla vilka 15 skivor som de 400 i juryn har att välja mellan. Jurymedlemmarna ska få rösta per mentometerknappar för de 3 av dessa som han eller hon tycker är de 3 bästa. Som en service till radiolyssnarna ska Carl Eivar med sin spökröst under hand meddela poängsiffrorna. 3 gånger får ni rösta och den första tryckningen har ni tillfälle att använda er av till förmån för den skiva ni hörde sist. Alltså Be My Baby med The Ronettes. Är den en av de 3 favoriterna så tryck nu.

0: Stockholm 26 poäng. Kristianstad.
1: Den sista av de fyra nya skivorna som ni har tillfälle att rösta för. Just Once More med Al McCogan. Nu.

0: Stockholm 27, Kristianstad 40.
1: Och vi är inne på förra veckans 10 topplista, eller 11 i topplista vad ni vill. Och där har ni först chansen att trycka för Cotton Fields med Ace Cannon. Nu.

0: Stockholm 19, Kristianstad 28.
1: Det var den ena av förra veckans två tior. Den andra får ni rösta för nu. You Can Never Stop Me Loving You med Kenny Lynch.

0: Stockholm 17 poäng. Kristianstad 10 poäng.
1: Jurymedlemmar, kom ihåg, tre gånger får ni rösta. Tre gånger. Nu är det dags för The Dreamer med Neil Sedaka. Vill ni rösta så gör det nu.

0: Stockholm 21, Kristianstad 8.
1: Vi har kommit till förra veckans 8. Puls rörs in med Rick Nelson. Vänner av honom trycker nu.

0: Stockholm 14, Kristianstad 9.
1: Vad ni tycker om Brenda Lee och My Whole World Is Falling Down, det vill vi se nu.

0: Stockholm 26 poäng. Kristianstad 22 poäng.
1: Vill ni använda en av de tre tryckningarna för She Loves You med The Beatles, så gör det nu.

0: Stockholm 41 poäng. Kristianstad 14 poäng.
1: Och så förra veckans femma, Do You Love Me med Brian Poole. Ni får trycka nu.

0: Stockholm 33 poäng. Kristianstad 12 poäng.
1: Vi har kommit fram till Mean Woman Blues med Roy Orbison. Ni får trycka nu.

0: Stockholm 23 poäng. Kristianstad 18 poäng.
1: Har ni tryckningar kvar så får ni använda någon av dem om ni vill på I've Got a Lovely Bunch of Coconuts med The Sunbeams.

0: Stockholm 28, Kristianstad 45.
1: Anhängare av Bobby Bear och Detroit City, ni trycker nu.

0: Stockholm 46 poäng. Kristianstad 52 poäng.
1: Och så allra sist kan ni få rösta för If I Had a Hammer med Trini Lopez. Nu!

0: Stockholm 49 poäng, Kristianstad 17 poäng.
1: Och medan räkneexperterna får fram en slutställning så tittar jag bort mot skivspelarna och antar att Kjell Fröderberg och Per-Åke Jansson har något att bjuda på.

Och så är det dags att se efter hur den nya 10-topplistan ser ut, framröstad av Kristianstad och Stockholm. De anser att på 15:e plats skulle Rick Nelson komma med Fools Rush In, som fick 11,5 poäng. Nummer 14 blev You Can Never Stop Me Loving You med Kenny Lynch, 13,5 poäng. Nummer 13, också bort från listan, The Dreamer med Neil Sedaka, 14,5 poäng. På 12:e plats hamnade Jerry Williams, Do It Over Again. 17 poäng fick den. Nummer 11 blev Shindig med The Shadows på 20 poäng. Och sedan är vi framme vid den verkliga 10-topplistan och de skivor som ligger placerade på den. Nummer 10 blev Mean Woman Blues med Roy Orbison. 20,5 poäng. 9, Do You Love Me med Brian Poole. 22,5 poäng. 8:e plats, Cotton Fields med Ace Cannon. 23,5 poäng. 7:a, My Whole World Is Falling Down med Brenda Lee. 24 poäng. 6:e plats, ny på listan, Be My Baby med The Ronettes, som fick 25 poäng. På 5:e platsen hamnade She Loves You med The Beatles, som fick 27,5 poäng. 4:an, det blev förra veckans etta, If I Had a Hammer med Trini Lopez. Den fick 33 poäng. Och 3:a, det blev Just Once More med Al McHogan, som samlade 33,5 poäng. Och 2:an, det blev I've Got a Lovely Bunch of Coconuts med The Sunbeams, som fick 36,5 poäng. Och därför låter alltså 1:an så här.

Ja, men det var ju Bobby Bear som knep första platsen till publikens stora glädje. Och det var vad som hände i Tio i topp den 2 november 1963 med Claes Buling. Men föredrar du 70-talshitsen från andra halvan i alla fall, då har jag ju producerat en helt ny serie. Och den bygger på topp 20-singelförsäljningen i Sverige under just andra halvan av 70-talet. Hörs varje fredag nu i sommar klockan 4 på eftermiddagen. Och nästa fredag, då är det sista veckan i juni 1979 som gäller. Och de mest sålda singlarna då. Och jag har valt att kalla den här serien för Kvällstoppen 2.0. Men det är ju fortfarande söndagen och det ska bli musikmix dags nu fram tills klockan 6. Det är då som Henrik Olsson bjuder med er på den där stillsamma promenaden igen i sakta vi går genom stan. Och först ut så ska vi höra Eva Ros och hennes senaste svensktoppsbesök som soloartist i alla fall. Året var 1972. Hon sjöng in en svensk version av Mac and Katie Kassons låt som hade toppat listorna, den som heter I Found My Freedom. Och hon nådde då listans fjärde plats på hösten där som bäst. Och titeln blev då Sjung bort bekymren. Och det kan ju vara ett bra sätt om man nu har några sådana. Så jag säger helt enkelt bara då, jag som heter Micke Cederberg, hej då!

Hon stod ofta där och väntade när jag kom förbi på gatan, och hon log så rart och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten, hon var 8, jag var 11.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm. Så mycket tid läggs på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.
1: Somliga går med trasiga skor.

0: Mun saavantunnin puolesta pohtin poddi. Ja mä olen mun parakolman. Olen tiehke johka mohkai.
1: Anna-Kaisa
2: Aira. Hello!
1: Hej!
2: Har du
1: fått
2: paket?
1: Men gud,
2: vad
1: bra.
2: Thank you.
3: Man lov Anna-Kaisa Aira. Och lov Dappi Jokmåken. Vark av Julesa Mikilla oppa digen, Lulleskavlan. Ja, gå i bark av det många lej fitnodak. Kommer ja, man att göra. Munnal mulla ello äikkat eller botso äikkat. Ja. Mulla takkar un mus mi liekko takka tuota mulla rekkolo bolleri luften ja liekko olot miehtien vaarien olot raatna itetoon ja
0: ja meitä on ne porattuja.
3: Me mun älkiv tahka, että piehkä jäkkää perit. Joo, kalla jäkellä mun teit korron tal. Joo, maata jäkkää koht. Ja että mun tal, tämän jäkkiä mun älkiv korro, että kerrakkää perav. Ja tahtiilla arpeita opelas kahpeer tällä joita oto vuokkai ja oto mitä kalka jalla tällä piehkäjäkkiä. Heil 100% polyester. Jag tar det ut.
0: Lätta.
3: Ja.
2: Jätte. Muinen hamrek alla. Fine.
0: Min läsu korron lanjas. Tappele korron aunassa juoksajin. Ja lähtin le plastiväsku mas le larri ja vahta mei talpasa ko korro.
3: Mene sitä takaa kovaan. Ja, men täällä muu karan lähtiä. Mä niillä alkois liekkun tällä lanjan olo. Mä kättelin me vajotana mysit, että mä sitä odot tappe ja jemen tähän kalka odot sadjekon ei kalka odot nolo. Tinkka. Jag kan gå att man gästa la chorekit att vara så det går auto baby auto regna det går bara kosa det. Ja, att man ser så där. Men man gästa la gott. Det la milla sorta smått en mor räkna på det gick. Man leker då ju hit i men upp i. Räkna
0: i. Leta bjut.
3: Ja, men
0: då är det då du skakte bjut. Akta bjut kostar koro. Så koro maskinas. Mutta ei lakta velvillikäs päivä, että on olekaan paras retro päivä.
3: Jaa, le. Ja mä oon liikku tässä. Tässä on mun tjekan autol, men tää liila unni. Men ennen muussa, että mä jäkka mii tuodju hyppi asa tjekan. Asa tähän mii juhka kaffa ja porro tuolta. Tässä kauan on kuitenkin sadja tappei. Men tämä on liikku, kun mun rahtna pohti kossaa ja mii mahti psaakasit ja tahkat joita ja tuodju taktan. Tämä on mielestäni rekki, hauska.
0: Ja korrun peutti paltas lepare skaape. Ja rannaltelle tjaja hustuhka vaivi. Min lesu varmas kahpira. Ja onne. Kalkamin siitä muisteli kokorro on raikkaises keira kahpira. Polyester vahtis.
3: Ja tahtiilla arpeita opelas kahpiertalla joita otovuokkai ja oto mitä kalka jalla tällä piehkäjäkkiä. Että alkina mun sihtiv kuorruat mun veljä ja mun lavai. No mietsiä kahpira. Me mun sihtiv että kalka kuorruat Julia saa me no olmai kahpira. Tämä on tietysti kohta, että voi ennun olo arkan. Så det är lite att vuotta och kunnat att alki. Ja mun kaikki alkoista kuorruat ja mun vaatasis. Välillä te muu laavee jävlai. Men kuulla Anna-Kaisa, mun ei tietysti ole toimarikki välttä. Siitä on tietysti, kun ja mun täällä saikki, kun niin mun täällä kirjoitat imiin ja ohto päivä mahtaa olla rekki pivval ja nuppaa päivä täällä ja mun tjaskis ja alkaa tein ja tit vai raasotit ja slähtiä ja Så sen sitter jag tillbaka och gör att samisläkaren Gore-Tex-kouluja. Millä piehkäjäkkiä ja men kertapina saadjev ja tietoon, että kalli kaudot ulloa liikkevosti, så tällä ulloa teskar. Ja, så tällä vuotolla alltså Julia saa mielä vitta orto ja te mielä tätä tjuppa, millä kasko. Ja tätä ham lähtee partita ja ropsis kalka niehtäitä. Ja te mulla pärää designa pinnaa pidä toit saamia painoit ja...
0: Vuossa skätti ko borrata. Kosta on just tämän inspirationa?
3: Ja men inspirationa pahta tehtelis asa Julia saamia arbeta avalla skäperis. Ja man har alki vuosta skäperi, mutta mun korotan liian mun veljai. Ja tää, ja men tää liina asa tekalkaa olla enkelt, cleant, ja tekalkaa tuaimat. Ja te, ja men te on liikkuita siirre puolekin, ja mun lavei. Ja te alki, ja men siedä, että ne alki päivä, mä haluan makkaa kappella tätä. Ja te tää toiminut puolekin pitää jäävällä, ja men kun suunnilla peltoa kohpaa, että se on yritti. Se on niin, kun tyynnällä tuo riepinäkkäppää, että on niin kuulaa. Tein all pärstökopperin. Mm. Så som vet det som det går väva stova dig. Välja sig. Så som sitter i det går all tabla skapera. Valla tala jule samme touch. Men det att illa arbeta på skapera så tal vaikka ton illa jule samme to matta ta godet. Så tala för jule samme med att inte skapera också. Men det ligger ett vuoto att man alki mu välja i mu lavai.
0: Ja Anna-Kaisa valda inspirationa julevsami arbe virolas kahpiris ja geerakis, ko korro geerak kahpira, mi jehka jaji, puolasa ja piekka. Skuadasa korro merinu ullo vahtis ja herve geeraka, korro masinja sakkalta kaikun.
3: Geeraklaham vai rabda kaunu koknama julevsami kelai. Tällähän pannbindel där och gilla. Alltså det är lite kocka elga gott. Alltså det är lite mitt att känna att hitta kappera på gäll. Gallovosti. Det är lite att det är lite att binna sådje i. Alltså gallovosti. Alltså tjocka med tjätti. Ja, men jag kan inte säga att det är lite att alltså, ja men fauroja. Tjäulla saittaa. No men koton kakka tjäppi olla tässä märsnään itse. Tätä kaunun ollut asa tjallua tuossa kirjakapirra. Tällä Katarina spik skumkutla orom rekkjäppi. Ja tjalla om tjallu sit ja att nam kursait. Tämä on tietysti kota klar om tätä klar om voinusin kirjak. Men talko Katarina att man det kursrätt ja det ja men några alltid det sitt att ja men har rått att han ville bo ju något ja man har nog avundat sig kok monta det av gerakla anedom ja men kok vodje herki marsnani men ej den det gå ja men tjaske man kok rek tjaskes. Ja de sitter ju inte med sådje kallov. Ja mun taajat av mannen tavla attnam kerakal. Tän tietysti kun molla vrekke. Ja me moni kiertä, kun pegga posso juur kalloi vai pielita. Mulla rektakar, moni kiertä tav. Så tal mulla teko vajum aha-upplevelse, kun mulla vajum kerakal. Tän han vosti pehkav. Ja leggi kallo pore på.
0: Mutta mä olen saanut tämän prosessin vielä outoa, kun alkaa kohdannut.
3: Minun on skanta. Tällä takaa, ja men, juuri saamme kahperi, että nämä vittä ostoit kahperis.
0: Ja otne, meina Anna-Kaisa korrusun ja seunis liila vahtis keira kahpira.
3: Mitä
0: on alta kahpita?
3: Tämä on kahka, mä annan, että mun luotaisi sinne kättä. Minä vuolen mun luotan tällä aloiteko. Muskanta ja ehm 8. Du kommer göra lite kreativt kaos mot din. Det låter i sin mening. Hon går ut gärna med min kalka.
0: Du sticker minst arbete.
3: Ja, precis.
0: I alla fall den minsta röjn och se. Jag talade om mig ett vattnet.
3: Yes, man var jag ofta kaffera.
0: Ja,
3: alla sitt. Jätte munnal ham munnal vitta lock vitta centimeter aj munnal alla unna aj vi må melas.
0: Mitt och dagat.
3: Tal munna tackar penna mitt man sarko birra skanta den den sappis godemi. Jag man köpa ett artigt.
0: Ja, men det är halvsta ledet att ni tackar minst där det går att lägga gård och tackar.
3: Men det fanns att det är läcka. Jag är just alla på, alltså att han räcker en att ställa borre skanda. Jag känner att det är, utan han vet att jag rör ut, att jag rör ut, att jag rör ut. Att allt man börjar köpa av. Man vet att det är med. Så man är inte där på att läsa det ditt. Man kan kanske kanske kanske man blir till muskarja.
0: Jag har aldrig vajat.
3: Yes. Jag där till nog här ska kvattna pastel i skarja. Alltså dalla, alltså just där nära så där värda nog som i kauno.
0: Vill du väl det här alltså gjort till hot och alaka. Korrota. Att ni på det skarvi rota mig väl.
3: Vad är det korromaskinna? Det på det jätte att jag satt låt det gå. Ja, mitt ein. Jag men gästet att du nu har tagit här på mig där på i. Mitt är ganska korrat. Jag bastar lite snäll och korrar maskinen. Ja.
0: Jag räcker. Alltså man står att tack i skallet.
3: Tammola tackan för det. Alltså momilta mitt man. Jag vill ha, jag men, la chabbe. Jag är mig häppa. Så det är cirka 8 centimeter. Jag man går av. Min namn är att råpsis här på min läbina assa på gottabla här på. Jag måste ta det rappt av min läbira. Gåkta råpsis det går. Jag måste säga det. Jag mangel av det man ståk av. Alltså man har lek och ståkat silva här på. Alltså mackar mönster eller här med via. Jag kommer kanske att gira av. Så man ståkar bina. Ja, men mackar mönster av nu karomaskinen. Kanske jag kan göra att gira om savev silpa här på. Det är till en nål och bara gå till tabelas. Eller arbeta tabelas. Gerakin. Det lämper och går åt maskinen. Men det är allt äkta det är.
0: När mitt och dalm är lite då. Att allt var det till ull och
3: diskarna.
0: Ja.
3: Ja, man vill titta av dig vad jag.
0: Du ska få alla ull och minst där.
3: Men det är alla bara. Alltså man jag att alla kapper minst där. Alltså. Dåligt alla.
0: Mutta tuota minusta, saatko chilikä tai tekee vanhin, makkaa takisle.
3: Asi, mä oon ehkä tällä tippaa palassa toppi lyövä. Mä oon pere kaunan tää minusta, eli skanta, että mä oon pere. Tätkö tuoima?
0: Ja millä somaa semmoista tuu mielen, teko kouruut?
3: Kun mä tuon jo mun liikkuvatni, että madda tuon jää ot päälle. Alltså, uudni mun saittaa sitä, ja men, te mun sitä sniskuat. Te mun hallotaa sitä, te mun sniskuat. Ja te mun vuotta kaalua, alltså vuotta millä, mitä mahtaa lohtot. Så tämä mun ehkä tässä mun liikku. Alltså, mun ei sitä koddet muuve. Teko med man sitav kommer sitav ja men då ju hittat man sitav då ju ett massi munnal hall och gjort allo i jag känner mig att jag ska där jag känner att det är vajvet. Alla har inte sått det samma som att man leker och tar att parkomangela, vai passik, vai ja, kommunal hall och kossit i kommunal våtamangen åt bälle. Att man matar då och gör ett sambal och kommer kossit av. Tänne mun lavde ko pinna härike valti et jemen su ko saamis sitta ravit. Det där så där det kom att man vet rätt i garrat av valla sen på man mutti mun jävla av att man går av. Men det kalla garrat tackar att man toppt av att jemen man tackar av tunni. Man inte tackar att man tackar så att ruta i tietti vai pietnika i tietti. Man tackar av att munja mielä. Och jag hallå. Ja.
0: Mitt och all parka man vill kolla vatten.
3: Ja, men det man går om maskinen. Tötte orstöjt, tötte åsi. Men det man gör är med massor med lek och räcka. Det landar att äta ett tjoppa ett. Jag kanske kan säga att man bjuder till att sitta skadden.
0: Så vet jag hon har plastelova.
3: Jag tar nog mina lite tjoppa. Massimo leko.
0: Gott råd dagar.
3: Hon började valt av... Hon har valt av silpa som är styka. Jag tar mig att jag började... Hon tar mig att kärsta, pirra. Jätte sätta det ko. Mästä kalka kosjoita. Mun ei tiedä mistä kalka tällä pajamuskaaperin.
0: Joo,

0: että kaikki kielet, että ei just on joskaan ollut kuin
1: Så det har lätt. Så det vet inte hur pirra orsat har lätt.
2: Det är kvar ska också om kulla mig tycker jag. Det går ett av höjna att det gillar nog arbet vid rullar.
0: Nej, alltså i glömmer det man sitter att man kan tappa det här arbet. Arbet, alltså det går alla man gjorde samma kapper av. Det är att det går mot egen design. Så det borde det gå inputs, men ja, men det till att så är mest mig bälka mot. Åh, när kan jag säga att de bälka, alltså bäcka icke gått in eller tycka.
2: Men vad har du alltid det då igen?
0: Men jag har inte bara det jättemycket. Alltså, jag sa mig skavla sig med mig hemma, att jag tog ju hit, jag är den han tog ju. Men så lam svalt kejkor om jag men tackar parko så la lek om alltså sasne bara gå ja parko jag men det är lite skarpt det ja men man det där man måste komma sån han uppe i motsnisskott det är man är all och lek om alltså att alla mot
2: man borde stå rell eller
0: oj men nu räckte det men kanske kaktjäke jag kack så detta men nu inte. Det är man det är sånt där gäi. I men sån han det går upp han det går då ninja då då mikullo. Julia sa mitta. Att alla ta tattne. I men nu räck aika spåt det här. Men nu alltså mer så att det skabbe men nu man nu lämna kedet jag vis alltså
2: lägga stanningar och läsa hur i unan sak.
0: Ja, men det var väl då när jag lägga jag såg att gjorde. Så det lät att man täcka att alla pinnar. Det var alltid någon äke, vej. Men jag äcker, man leker inom, alltså, pinnar garra på tojev. Eller går någon monitär på att någon, det kan gå på millimeter. Så man leker inom och satt, ja men, nu får jag inte gå att man leker, ja. Nej men, kamma skall så gick, ja. Kaffe och sätt. Jag tackar bara. Alltså typ kan du där på. Alltså eller där på. Tala om där på jocka. Då jag men så att jag inne på tackar bikta sig mitt om där på och parka vai. Kolla olko.
2: En måste då la kus vart sen sami och skolta tills då jag och på. Vad man inte då tacket.
0: Tala han kulluteko sami. Samit eller mun gott att att man blir typ ers. Ja men appat ja. Det löjde mitt Mikael kap. Du alla vart. Vatta aika ja. Ja man lähem alo liekkom tuo jäi. Man alo liekkom alltså tacka jo inte kietai. Bara kat kietai. No me saamme opposto kohta sleta den poremus kohkiake. Alltså tällin no sotas. Ja vaikot. Tuo juit aktan nuppi. Eller tacka aktis att svåta. Jag minkar inte lima tappe den tiden jag kommer sitta i mig. Då har jag varit tågev. Vart är jag? Ja, jag är uppat. Noll och mattelis. Min jamma med olko ska jag med Lisbeth i spöra. Give it to us.
2: Lisbeth lejde och uppgärd.
0: Ja, lej.
2: Men jag tackar att alla märker sånt.
0: Alltså, det är en tacka mot att man... Man har varit ju rekolla och app och vi har egentligen här med alla år om räcke. Jag menar så just då ni lade ut det vars att de kanske rätat. Så man har rätat om rekolla. Jag testade mig nu på alla. Det var ju väldigt att jag inte vet att valda men man kanske har rätat ut det vars länge. Att jag kallade att jobbet åt att jag menar man har tackat mig på det. Både mot spark och mitt mamma att det har gått. Ja det går till att man har tan altarin mun lav, mutta mun lav ei ole jo, niin mun nuora ham ohti, ta sitti mun ja saaka sit, meitä on aina taan pirra, kok mun kaka taan tahkat, ja mä ta sitti ei ole jo, että muu voi nuo. Ta se mun liikko, för mun ham linkilti ku muu et näi, vai et sä tuodja riittää. Ja ohti ja men det du ett ja kokkalka kokikalka ta kaunteko ta kaunu nyolka tuossa mitä kalka chuovot nolla. Vaikka mun taka oto aika saa stojit.
2: Hehte kohtuu passikin, että kaunin on ollut juolkkaadussa.
0: No mä ehkä tällä porren juolkkaadussa. Etsän mun kuuli Suomessa jävla jäi, että tällä porre takaunut. Asa, tämä on kalkaa ähtnällisiä rääjiihtei. Asa, tämä kalkaa voinut mulla vielä asa tappia. Mulla on juuri saamme koulussa, asa, mun sitä takaa voinut muutuihin. Ja mun kohtaan on muut teitä rääjiit, mi kuuluu juuri saa mitä. Tuot jäi kohti. Ja tämä, että mä näin osa tällä asa. Tällä on suhtaisko missä mehän virtiin vähkää tällä, että nuppia.
2: Kohtaa kallakaa takaa.
0: Ja minä ajattelen, että vähkää tällä nuppia. Tällä on, asa, minun osa tällä tolleen kohta oli tuotuhan. Asa kaikki ei limnoa sieppiä. Ja minä, se oli sieppiä kuorot nuftakit. Wow. Ja tätä nuppia ehkä, se oli sieppiä kuorot kaaptit. Ja minä saan tällä pinnä nomon sitä. Ja mä moni yllä sieppä teko sliehpäit kuorot, minne illa tät kiertävä suota. Ja tänne tällä suotas, kun niin mä mun kuorot sliehpäin tunni, just on kuorot, tää on munni. Asa tällä hän nouta kallakaa torrot, asa sebro takan. Ja et mii vähkää tällä nuppe. Ja tää kut ei anne, teko tuoje, millä sovvum. Ja mä manna vuotas vai. Et mamma taas saamessa lähkää vihkeetit tait. Alltså tala om mig han vet ju vad är det alltså verkar det att nuppe nuppe ja no mi takap i med sami almukav att mi shadda keora ja mi anla ja att mi shadda keora kom mi verkar det att nuppe nuppe vi aktar mi bara kap
1: just
0: vaikka tala tuoje vai just la jätta alltså att det spelar ingen roll.
2: Lägga tannin tuolla hoppiat vai?
0: Mä oon jakkaan. Mä oon joo. Men ja mun liikko täytte, ja mun kut, et ni, ja mun sä takkar, mi siitti oppat, asså te ei loko perässä mei kielä tän tietty tää verehti vajat skavlan. Mm. Että kauno, mun käsällä vajat täytte, okei, mitä on sitä oppat saa mei kielän. Kok mun kakka on lagge tuv. Sattat nää, oh, mun sitä teko unna kuobbara.
2: Okei. Okay.
0: Tackar mun liekko. Mä anna liekkuobbara. Sä sitte vappat vaikka mei.
2: Tervi on luki ihtu kaafoutan.
0: Joo, olo porri.
2: Mä anna fastin tohku tuotsellat.
0: Jees.
2: Sitten saanut pohtossa pidä.
0: Mm.
2: Täällä tulee pohtaan kuin valkuksmatka ja tuu kahpirin.
0: Mm.
2: Muista tämän pohtossa pidä.
0: Näemme millä pohtossa. Mun kaikki pöikä. Ja minä olen aluksi tait harppoit kietain. Ja te...
2: Mitä ne pärä juhpat?
0: Illa. Harri jäänä skoularaajasta. Kalkaa chattnottait. Vai jotain pissuja. Ja kalkaa teko. Njärtjast ett gitta dejt i Savvaj. Vad heter det? Kjolm och bajas på det.
2: Ja, gott att lära det då att man gör kolla för halmen.
0: Vimak. Gård så ståka att jag har tagit illa tackar att alla ravvaka. Det måste av... Men det är alltså mån med att alla vaka så på att man vill... Det måste jag, okej, man har tackat en mov och även milt. Och man har lullat sitt att... Ja det skulle lekkuta lekku. Det kan vara vojennut att alla akta milla korron då. Det tillade det går fabriksjord. Det är olmors milla korron då. Man ibla... Man tackar nog på det kom man mat då. Alltså man är inte att kalka illa gärtsätt att säga vet jag. Det matta... Det är väl kvassak la tuta vars. Det är väl bara... Mä nyt eteen. Täällä kaudat vuokas aivan hiepat mua aivan, että... Ja...
2: Tämä meina paska fannu kuoppaa.
0: Ja mun jakko mä vetin kiinni.
2: Tällä on halua stohka. Tällä on olla pesä lukka.
0: Tällä kaffa pottu paljon. Hila, mun akkus. Pate.
3: Men jag kan ta mig som en ett orkis. Ja, de har kört att alla barnen har bott. Och de har ju bott en roba. Ja.
2: De är lavet med vårt ett tag.
0: Ja.
2: Kort att lavet tunnet av att gå an i att ett sådär hatt när du tog i ett och lätt korron.
0: Ja, men det här med att räcka på det gick inte att gå till. Det var ju detta det är, men jag menar att det där på mina kaunum eller det så att det är åktom eller mitt man lagat gärna till det som är släckat gått kommer allgiv. Jag menar att det där på illa på det munja, mobilja och lava i det här. Men det är inte det att det är direkt på det gick om man var inne och kappar det. Jag menar plasan, vad är mätten, vad är karsten, vad är konain. Jag vågar stå på det och jag suottas det då. Ja, det är liksom det min liv med alla gå. Men när man alltid har kvar att man sitter i kapper och alltid har gjort något. Jag just alla åtta äga sig kapper och arbetar på det. Det är alltså kvapar som är räck på det. Alltså för att min sami, mätten är nog köpa hamit, köpa skantajt, köpa bainoit. Att min kallar på det och att värdset mina då in. Arkapäivän. Det tittar på året helt perfekt.
2: Tämä minun mielestäni halkin juttu näin, että millä tuo mihtometri vai ulemmin? Mitä on halkin tahka hoitoskuuli?
0: Tämä on kohdassa kirkka. Asa tällä on aallon joita, mitä on sitä kätselit vai tahka, että puolepuu vai tällä teko on pohtet sisi ja skafferi. Asa tuo jit. Asa bara wow, mun sitä käsillit tuo tahka, tuo kuorot. Tää vi kassa kirka, asa tää vi kassa kshadda ollesta inna tuo in. Mun sitä vähän appat tuo tav, asa tuo in mun sitä vatsiet kursait. Mun mahta vei atna lit kursa. Ja te mun sitä, ja me mun mielas vuosa tuossa oli aalu suottasa, kun mi voi jobb. Mun at sisi tän lätnä ja peri kätsä tuo jit ja vuosa tällä tuo jit, asa på arenor. Alltså mun luo sit att
2: lite så går jag håller om mig då också. Stories bike att jag hit då.
0: Ja.
2: Du ju.
0: Alltså ja, men aktan är jag då jag dig. Mun velas mun mun inte på alltså mun velas att löpa så att du är ju gett att kaik lagar står du är gett. Jag med alla mina arbe med mig väl typ attna lite jag i. Jag med mitt av sitta vås är ditt. Man inte tycker kvar att checka sin.
2: Mitä on juttu, että tuo jii pahtaa ikki pirrata?
0: Nää, mun jälkeen tällä asiakkaalla tätkään on pahtaa ikki tuo jäi. Ja tällä on suhtas, kun me vaikuttaa vielä vajan ja me teko saamme opetuskohtaisiin vai me tekaan alu saamme kurssa, mitä mahtaa vajat vai joita mi tuolla tuo jäi. Asiakkaan on vahtio enää tietoit vai opata ja se on mun jälkeen, että men akta mitt man lovs att alla mitt måste man balla av. Dina talker rådat i min alltså mackar tåje kahto patta eikä mackar tåje mitt mie det till avketas det ett attne det går i min ovtaka. Den enda sadda pivvalup tal mitt min lippfajna dina talkin ja ja mitt är tappa nuftakei. Ja, alltså det här njuski. Ja det är alikki navvet kuolka. Kuolka har alikki navvet. Så tästä man pala av. Kock mitt är. Kalka nuftakei och rått joita mitt on keitsa tavverborkan. Kock ta mahtua. Kock ton kakka kuarro teit oosi teit. Kock kalka teit oppi. Vaat pahtaa eikä kui kaunu auhki tai tahtne tästä. Tästä mä palaan. Se on pere jaula kaikkea nuoreita pere oppatit. Asa tällä pere oppat. Nuhtakit kuorot ja kuoppat ja oppat tai paakoit mi kullu tai oosita. Joo. Se on tänne tällä ei ole suhtas, kun nuora sitten ei mennä jokot kaamassa kalsokit ja nuhtakit ja men Danmarken är en militär jag heter Leo alle. Jag heter Pivval. Går Pivval det han sa den jalka sig det han ekit så han vet det gå bedja det rekolo satt och så att han bästa det inte nufta git jag kollo det. Så talar mig. suddo. Tänen marsnella han står oss ekonomi var jobb karavunitja och rått tjabben.
2: Mä kajoutu sitoon, että se on mihin tarvitsee tohka. Nuo ti sattana pahtaa ikkiin, että teihin maana saati minä ottani ja niin käyhtit.
0: Ja mä akta saita bedät spiroit, alltså saamis lakan syyllä nuhta kiittää. Mä sanoin, että hän vietti saamis lakka ei tai miepä vajaltu, eli että tuot mahto i kaatua, että kalkaa pisteet. Tähän mi verde jarket kvarrot men mi me saita verde gatsa lite åtta lacka ja men det går bättre att spirro ett vai ja man är rätt det det min illa rätt så oftast att se en sak som är säker är samma lik kort perikim tandra jag ja mi han perikip bata gay att mi gatsa lite pirra gatsa att just att bata samma milla vibe det matta ett så läcka i huset alla att jag gärna lite showt ett att sammes läcka i. Jag tar lantan en mia då jag gillar ajman. Då jag har inte att ha tarpojt. Tarpojt just om kvalot och tunga li. Kammar ska alltså ha nofta gitt jag tackar nacken med milla bivalis. Jag tar lakta tarpojt. Så att jag men icke görsta pekar. Det är tarpojt pekar jag kappera vai. Det är väldigt ett tän lähkä ei parakat me ehkä pahta aika ei. Talkkireuta tiimme mie, että mä tiedän stiurit tällä perän on.
2: Me haluamme ne kiihtitu. Anna Kaisa, Aira, ko me pensamme ehkä pohti tappelamme fannu, filmemme.
0: Kiitos jäs.
4: Tolle kultelan tuotsia taita, handens röst, Sami Radio podda. Ja Sami Radio Instagrammes, Sata huainit ojara Anna Kaisa Aira, kokorro och raika saskera kaapira. Ja mun ammale, Merete Kuhmanen, ja toimma hädji leimei Fanny Larsson Auna, ja puhtarädji Lei Vivian Labba.

0: motarbeta kultur.
1: Från nyhetsläget till de stora frågorna. Utblick Sápmi.
2: Ett första steg är ju faktiskt att man respekterar och erkänner de rättigheter som redan finns.
1: Vi fördjupar och analyserar samhällsliv, människor och makt.
3: Bara hälften fick ju den undervisningen som de ju har laglig rätt till.
1: Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/samradiopodden.
4: Jag tycker de här samiska frågorna har kommit i skymundan.

Hej, Kia Siverstotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

god kväll. Ja, det är ju inte så sent, men det är på väg in i kvällen. Och på väg in i kvällen så tar vi det lugnt och försiktigt.

Programmet heter Sakta vi går genom stan, som inleddes med Alone Again, Naturally, med Gilbert och Sullivan från 72. Tre år tidigare spelade Monica Zetterlund in den här fina gröna små äpplen.

0: Haoma Moseka Dopavo. Det finns en folkets sång, blir det. Marisa ifrån Portugal spelade in den där 2005. Innan dess en liten power ballad som vi ändå kallar Bon Jovis Bed of Roses, inspelad 1992. Nu till Östen Warnerbrings Eslöv.
1: Älskling, sötnos, härmed så får jag meddela att jag ej kommer hem, för något konstigt hände just när jag var på väg till dig på min hem.

hade fått något skit i förgasaren. Det är sant, jag tog mopeden, drog den in till en liten mack som låg strax på.

Hon kollade upp mitt tändstift. Och när hon gjorde det, då förstod jag att det var klippt.

Song Sang Blue där med Neil Diamond från 72. Men låt mig bara stanna till lite vid låten innan dess. Östen Warnerbrings 15 minuter från Eslöv. Och tar man då bilen och startar mitt inne i centrala Eslöv och åker 15 minuter österut, ja, då kommer man till Snogröd. Där finns ett fågeltorn till exempel. Kan man titta ut över sjön Östra Ringsjön? Det kan man göra. Man kan också digga vidare till musiken här i Sakta vi går genom stan. Nu lämnar jag plats för Nina Simone. My baby just cares for me. Från 57.

0: Ja, det är sommar. Du är välkommen till Sakta vi går genom stan här i både P4 och P4 Plus nu. Men nu ska vi minnas en annan sommar.
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten?

0: Ja, så fin text där i Minns du den sommar av Gunnar Wiklund från 1960. Minns du den sommar ängen stod grön? Minns du den natten vi möttes ut på ön? Minns du den skogen i sommarnattens ljus? Minns du den stigen vi gingo till ditt hus? Jag var förälskad för allra första gången. Kan du fundera på, när var du då förälskad allra första gången? Och jag minns faktiskt, för min del, ska inte gå in mer och djupare på det, men det var en tjej på lekis, som det hette, motsvarande förskolan nu då, Mia. Och hon hette så praktiskt Olsson i efternamn.
1: The one.

Åh, hon har fortfarande en resväska kvar i Berlin. Det var Marlene Dietrich som sjöng så i en inspelning från 1960. Hon gjorde den tillsammans med Burt Bacharach. Före dem var det ännu äldre musik från 1939. Night and Day heter den låten med Billie Holiday. Nu ska vi till en annan duo. Nyss var det ju Marlene och Burt som gjorde någonting tillsammans. Nu är det Malena och Jerry som 2013 jobbade ihop. De har efternamnen Erneman och Williams. Counting Miracles hette deras sång ihop.

Ja, den heter Barndomshemmet och det är artisten Dan Eriksson som spelade in den här 1970. Och det här är kanske en sån här låt som man tror är svensk. Men nej, den är någonting helt annat, höll jag på att säga. Men den har många år på nacken och det är en amerikansk låt, On the Banks of the Wabash, Far Away, skriven redan 1897 av en George G. Gaskin. Och ja, det var han som spelade in den. Det var Paul Dresser som skrev den. Ja, den var verkligen inte svensk i vilket fall. Men sen har den gjorts av väldigt många svenska artister. Det var redan 1919 som den fick en svensk text utav Carl Evert och så blev det Ernst Rolf som spelade in den och sjöng. Sen har Jussi Björling spelat in den, Sven Ingvars har gjort den och sen är den ju också ledmotiv och förekommer mycket i Colin Nattis film Änglagård från 1992.

Nyss var det Days We Left Behind med Paul McCartney, ny musik från honom. Men här var det Melodifestivalvinnaren från 1973, gruppen Malta med Sommaren som aldrig säger nej. Det var ju Claes av Gärstan och Göran Fristorp som hade den gruppen tillsammans, som ju slog ABBA där 1973, men de fick ju revansch året efter. Nu innan vi kommit halvvägs så blir det lite Mariah Carey här. Anytime you need a friend. Från 93.

Men hallå där och välkommen tillbaka till Sakta vi går genom stan. Antingen har du hängt med oss ända sedan klockan 18.00 i kanalen P4 Plus. Eller också har du hoppat på här när P4 också har börjat sända Sakta vi går genom stan. Lugn och skön musik fram till klockan 20.00 här nu då. Efter en omröstning har kommande låt utsätts till Elton Johns allra bästa låt. Det handlar om Your Song som han spelade in då 1970. Och vad är för en omröstning jag tänker på? Jo, jag höll den här för bara några minuter sedan och jag slängde upp några av Elton Johns titlar och gick igenom. Och jag röstade fram att det här är den allra bästa Elton John-låten. Tycker du likadant?

jätteball. Hörru, akta brallerna. Ja, lite grann i alla fall. Farsan han är jättetuff. Farsan han är bäst. Farsan han är någonting mitt emellan Honken Holmqvist och Fantomen och hans häst.

0: i maj.
1: Vänta får du se.
0: Någon vacker dag i maj.
1: Vänta får du se.
2: Cornelis Vreeswijk här med första vackra dagen i maj, men det stämmer ju inte riktigt. Men ja, det är ju heller ingen svensk låt från början. Ni vet ju att Cornelis Vreeswijk, han var ju från Holland, Nederländerna från början. Och där är den här låten hämtad ifrån. Det är en holländsk låt och översätter vi den titeln. Op ein mooi pippingsterdag. Ja, jag är inte bra på holländska, det ska väl vara mer i sånt. Men det blir på en vacker pingstdag. Så att det var inte en rak översättning, men ändå rätt årstid kan vi väl säga. Cornelis, en riktig folkkär svensk visångare som ju räknas som en av Sveriges största trubadurer. Det är länge sedan han gick bort nu, 1987, men han blev ju bara 50 år. Hörrni, vi kliver vidare här i sakta vi går genom stan. Nu George Michael, Praying for Time. Ja, är det något i alla fall jag alltid önskar mig mer av, så är det ju tid.

Är du nöjd med ditt namn? Det vet ju som ung så att man ju funderar på att man skulle ha haft ett roligare, mer exotiskt namn. Henrik Olsson. Hur kul är det? Och jag vet att dessutom att min mormor gillade inte Henrik. Hon tyckte om mig, men inte namnet, för att det var någon i hennes ungdom som inte hade varit trevlig som hette Henrik. Men jag överbevisade henne och visade att även som Henrik kan man vara trevlig. Men nu är jag ganska nöjd med mitt namn ändå. Sådär. Bara för att det är så himla vanligt så sticker det faktiskt ibland ut.

0: Båtlåt med Robert Broberg, såklart från 1967. Kvällens ABBA blev I Have a Dream från 1979. Jag har ju ett program som sänds i både P4 och P4 Plus på lördagskvällar som heter Lördans, och då är det många olika danser som vi bjuder upp till i det här programmet. Det här tar vi ju lite lugnare, här är vi ute och strosar mera. Men en vals är väl aldrig fel. Jag säger Take These Walls. Leonard Cohen sa precis samma sak 1988.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

mitt hjärta att han är inte här. Fast fåglarna ger hals och träden gröna vaknat, jag ser det med min saknad, jag ser det inte alls. För den som jag höll av har stympat

med blod och svett och tårar, med kulsprutor och gårar. Jag vet att det är fel. Ni

kärleken, De Gaulle och politiken. För då så blir jag stum. Men säg, herr president,

Ulla Sjöblom här med musik från 1956. Jag står här på ett torg. Och vad anser du är Sveriges mest kända torg? Ja, det är väl Sergels torg i centrala Stockholm. Tycker du inte det? Ja, men torget är landets självklara mittpunkt, kan man läsa då på sidan Upplev Stockholm. Och man skriver där då att torget är känt för sitt karaktäristiska svartvita triangelmönster. Och torget kallas ju folkmun Plattan. Det finns också den här stora glasobelisken och Sergelfontänen i anslutning till den här torget. Och man skriver att platsen är ett stort nav för evenemang, demonstrationer och firanden. Ja, jag ska tänka på det. Inte när jag promenerar förbi, för att nu är jag ju här i radiohuset och promenerar runt, kan vi väl säga. Men jag cyklar hem och jag cyklar förbi Sergels torg. Då ska jag tänka på att det här är Sveriges mest kända torg. Mm.

liten annorlunda låt för att komma från Fleetwood Mac. Den är en tidig sådan. 68 gjorde de Albatross. Ja, då släpptes den första gången och då blev den etta på Englandslistan. Men sen släppte de den igen, inte så många år senare, 5 år senare, 1973. Och typ i samma version faktiskt. Men då var det väl nya människor som upptäckte den och tyckte att den här är ju riktigt bra. Då blev den nummer 2 på Englandslistan. Före Fleetwood Mac var Cat Stevens med Morning Has Broken, och den är vi ju långt ifrån nu. Vi är ju närmare måndag morgon här nu, men det vill vi ju inte tänka riktigt på. Vi tänker på att vi ler lite tillsammans igen, för visst finns det alltid något att le åt. Testa lite och le så ska du se att det funkar.

0: Ja, så skimrande var aldrig havet. Sven-Bertil Taube gör en fin version av sin pappas låt. Den här inspelningen kom från 1970. För honom var Frank Sinatra tillsammans med The Pied Pipers. Och vi var inne på det där med att le, och bara genom att le så blir det smittande och man blir lite gladare. Men den där låten, den heter I'll Never Smile Again. Men det tror jag inte på. Nej. Det var 1940 och jag vet att jag har rätt. Are you lonesome tonight? Ja, jag sitter alldeles själv här. Du kanske också sitter själv eller är själv i bilen. Eller vad det nu finns när du lyssnar på sakta. Vi går i någon stan. Elvis Presley ska vika ut sig i ämnet.
1: Are

heter precis så här, Love Will Keep Us Alive. Eagles spelade in den här 1994. Det var näst sista låten, och här kommer sista låten i kvällens Sakta vi går inom stan. Det blir Stand By Me med Ben E. King i en inspelning från 1960. Olle Nilsson valde musiken i Sakta vi går inom stan ikväll. Henrik Olsson heter jag. Ha nu en fortsatt fin söndagkväll. Hej då!